一律当 rental car。各用我的人，你也没搞到 rental car，city 当 rental car， 该哪当啊？该搞到还爱当啊，马爱当啊，我古马。O ku fo o, o ku whakaatui, ku mau toi whalahi mai mau ngai me lele. Ke whiau e whi mau, ai tonga katoa be manatui. O ku mara whoki o pigaku, mo toropu mea lele, kia whi tūpe o au ki marae wakapuna, kakoa ki ito tongi maa maa be manatui. Ko hao whi mau mea lele, e ko whi mau rental cars, pe tu taki mai koe ke whitu anua tolu ua waru taha, pe koe walu whitu walu taha tolu whitu ni maa. Whitu ua noa tolu ua waru taha,Pe walu fitu walu taha tolu fitu lima Pe ko o puka mai ho mea lele ki e mau pesi Facebook a City Tonga Rental Cars Pe ko autonu mai pe ko ki ho mau ofisi I ho mau wharekoloa wala I he maketi tala mau Io ko e City Tonga Rental Cars Oku maa, oku fo'ou, oku whakaatui City Tonga Rental Cars

sexy lady i he fia fini. Wawarupo ini ona FMA, mei he pei o manu mataongo. Toi miniti e tahano ki he varu, toi miniti tahano ki he varu. Tahane ngā hiwaku, kore mai mei he pūlegoi a Sititonga Rental Cars. O atu ia maau toko tahape nate. Felicitani maau toko tahape. Malo mua e ngā ue.